0: Radio.
1: Jalas retukad ja tennis, ma ainus meesin rühmatrennis, on mille nimel võimel.

0: see kuskil, ma olen käinud siin.
1: Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
2: See meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
3: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmid, aga hakkab aja pikku mängu ängistama ja mu maailm muutu.

0: väiksed majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
4: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
5: The music's coming through.
6: Back to the hits on Power Hit Radio. Yeah.

0: Rimi mammutipäevade pakkumised . Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti . Oliviaõli Borges 750 milliliitrit 7,49 ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16,99 . telli rimi.ee . kuule , tule mulle külla , mul on sulle üht-teist näidata . avatud talude päevad 25. ja 26. juulil . otsi teed avatudtalud.ee . suve suurim seiklus ootab . kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: mina olen Karl Karklasist .
3: ja mina olen Anastasia .
2: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
3: nii täkkeparandused ,
2: klaasivahetused
3: kui ka juhi abitee rekalibreerimised .
2: nii et kui sul on klaasimure ,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
2: broneeriaeg karklas.ee
3: või helista 1720 .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Jyski hinnavaring üllatab hindadega . säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblilt , tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , madratsitelt ja teistelt populaarsetelt toodetelt . osta ka jysk.ee .
5: hei , Tibu siin . kutsun sind Selveri suvelaadale . pakkumised 7.–9. juulini . Härjanurme vikerforell jahutatud kilohinnaga 8,99 . Lavazza kohvijoad Cafe Crema Classico kilohinnaga 13,99 . Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3,59 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
6: õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
4: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Tänane ilm tuleb meil muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla ka äikest. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 ja põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole aga tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Ja õhutemperatuur on täna 15-20 kraadi sooja.
12: Let's go! All the hits!
13: Yeah, yeah!
14: Turn it up!
15: Power Hit Radio!

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee

0: rõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik. Hea, aga odav. Prisma.
1: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
6: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid.

0: sõlmimistud Workaholicalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvijoad Kaffe Crema Classico kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: väiksed majad saab Pintskast .
1: Suured majad saab ka Pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka Pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: Rimi maamutipäevade pakkumised . arbuus kilogramm 69 senti , 10.–12. juulini banaan kilogramm 99 senti ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa -40%. Telli rimi.ee .
4: juulis on džässpesulatel sünnipäev . hakka nüüd džäss kliendikaardi omanikuks . saad autopesud džäss pesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . džässpesulad , üks korralik autopesu .
5: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 tooted tuntud brändidelt .
6: Weekend.ee , Eesti parim valik .
7: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
8: Denim Greenis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream , Tommy Hilfiger , Figure , Quest , Calvin Klein , Tom Taylor , Mustang , Camel Active kauplustest ja denimdream.com .
9: Jyski hinnavaring on täies hoos . Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblilt , tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , peeglitelt , maratsitelt ja paljult muult . Osta ka jysk.ee .
10: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . Hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks . Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini .
11: sel nädalal A1000 Marketis . Fairy nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki 13 € ja 99 senti . Kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli 5 € ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
12: suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
13: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . Magasiin .
14: tänane ilm tuleb meil muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , kohati võib olla ka äikest . õhtul jõuab saartele tihedam sajuala , puhub lõuna ja edela , rannikul ka läänetuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 ja põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole aga tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde ja õhutemperatuur on täna 15-20 kraadi sooja .

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: üks klikk ja olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. ära maga maha . Kaup 24.ee .
4: Beach Grind juba sel nädalavahetusel Pärnu rannaalal . Afrojack , James Hype , Robin Schulz , Wilkinson , Tommy Cash , Nublu , Sadu ja paljud teised .

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7.49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3.59 . Rimi , tark valik .
1: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triivu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
2: Jyski hinnavaring üllatab hindadega . säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblilt , tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , madratsitelt ja teistelt populaarsetelt toodetelt . osta ka jysk.ee .
3: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatsi kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 tooted tuntud brändidelt .
4: Weekend.ee , Eesti parim valik .
5: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.lv .
6: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 India pähkel , 1 kilogramm , 8 eurot ja 99 senti . Estover hiirtejuust viilutatud , 400 + 150 grammi , 2 eurot ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: tänane ilm tuleb meil muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , kohati võib olla ka äikest . õhtul jõuab saartele tihedam sajuala , puhub lõuna ja edela , rannikul ka läänetuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 ja põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis . õhtupoole aga tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde ja õhutemperatuur on täna 15-20 kraadi sooja .
8: The music's coming through.
9: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio.
1: Jõin otsepakist piima,
2: otsepakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi.

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge

0: Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruuk.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooaja kaup -40%. Hooaja tooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
7: Päike paistab. Linnud laulavad. Terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
4: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
5: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
8: Bigbank maksab oma klientidele.

0: sõlmimistud Workaholicalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Lisaallahindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
3: Karklass paigaldab, karklass parandab.
7: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadel, kardinatel, madratsitel ja teistel populaarsetel toodetelt. Osta ka jysk.ee.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Tänane ilm tuleb meil muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma, kohati võib olla ka äikest. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 ja põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole aga tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Ja õhutemperatuur on täna 15-20 kraadi sooja.
10: Let's go! All the hits!
11: Yeah, yeah!
10: Turn it up!
12: Power Hit Radio!

0: väikse majad saab Pintskast.
1: Suured majad saab ka Pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka Pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit, 99 senti. Oliviaili Borges 750 milliliitrit, 7,49. Ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki, 16,99. Telli rimi.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele!
7: Sa kuulsid õigesti!

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400

0: sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Beach Grind. Juba sel nädalavahetusel Pärnu rannaalal. Afrojack, James Hype, Robin Schulz, Wilkinson, Tommy Cash, Nublu, Sadu ja paljud teised. Piletid müügil. Beachgrind.ee.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
0: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Tänane ilm tuleb meil muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla ka äikest. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 ja põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole aga tuul nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Ja õhutemperatuur on täna 15-20 kraadi sooja.

öelda sulle järjekordselt tere päevast, sest et vahepeal on kätte jõudnud keskpäev ja mul on hea meel siin stuudios veeta aega koos sinuga täna ikka väga-väga pikalt. Ehk siis kuni kella 4 olen üksinda ja siis koos Jüriga veel ka teeme väikse sõidu. Ehk siis saade sõidame. Ja selle aja siis kuni Jüri siia jõuab, ma kindlasti mahutan väga palju väga head muusikat ja tasub oodata ka põnevaid uudiseid siin nii mõnegi kohta. Praegu jätkab Sin Cole ja Sarah Phillips ja see on Found Me.

0: väiksed majad saab Pintskast .
1: Suured majad saab ka Pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka Pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus . valik meeste , naiste ja laste sise , välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt . kiirematele parem valik .
4: hea , aga odav . Prisma .
5: juulis on džässpesulatel sünnipäev . hakka nüüd džässkliendikaardi omanikuks . saad autopesud džässpesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . džässpesulad , üks korralik autopesu .
6: lisa alla hindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatsi kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 tooted tuntud brändidelt .
7: Weekend.ee , Eesti parim valik .
8: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
9: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . õnn algab piletist . Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
10: päike paistab , linnud laulavad , terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing . aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale . Slowdowni kotttoolid on mugavad , vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega , millest pat keelduda . Slowdown.ee .
11: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream , Tommy Hilfiger , Guess , Calvin Klein , Tom Taylor , Mustang , Camel Active kauplustest ja denimdream.com .
12: kindel kvaliteet ei ole juhus . see on Daikin . Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks . Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodus

kategooria eetris praegu kõigest 27-aastane, kuid väga andekas lauljatar, kelle trofeekappi on juba praegu mahtunud sellised auhinnad nagu Brit Awards ja ka Grammy parima noore artisti või siis parema uue artisti nii-öelda kategoorias. Ehk siis Olivia Dean oli siin ja see oli tema üks värsketes lugudes, So Easy. Kohe juba ka Topic, Fireboy, DML ja ka Nico Santos ja nende ühine Buddy. Sombri fännide rõõmuks on tulekul ka tema üks suurimaid hitte 12 to 12 ja praegu jätkame 25-aastase Eesti noormehega, kes on juba praegu meil siin kodumaal väga-väga tegijaks kasvanud. See on loomulikult Sam ja tema esmaspäev.

0: Miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
9: Mõne hetke pärast jätkame tantsulisel lainel, sest et mul on valmis pandud The Bausa ja Magnerigi, aga tõeline tantsumuusika klassika Avicii Levelski näol, ehk siis lugu, mis sellele artistil omal ajal ülemaailmse kuulsuse tõi. Praegu ka ilmast ja tundub, et ilm jätkab meil samal kursil, nagu ta on siin eelnevatel päevadel olnud, ehk siis lubatakse meile nii pilvi taevasse kui ka vihma, võibolla ka päris korralik tuul, mis võibolla lausa tulebki päris korralik tuul, seda siis juba hommikust ja homse terve päeva jooksul. Aga sooja on ka päris okeilt, öösel kuni 15 kraadi, homme päeval 14-18 ning hea uudis on see, et mida nädala lõppu lähemale jõuab, seda soojamaks ka läheb.
10: Let's go! All the hits!
11: Yeah, yeah!
10: Turn it up!
12: Power Hit Radio!

0: oma palavikulisest unest rääkis meile praegu ei keegi muu kui Alex Warren. See oli lugu, mis väidetavalt sündis siis, kui ta kohtas esimest korda oma tulevast abikaasat. Vot niimoodi mõjus talle see tütarlapsed pani mehe lausal laulma. Fever Dream oli laul, mida me kuulsime. Mõne hetke pärast jaga William Drillem, samuti Bebe Rexha koos Faithlessiga. Ja praegu jätkame ka nii-öelda siis ühe, noh, kas just märja unenäoga. Aga ma usun, et Martin Garrixi jaoks vägagi mõnusa unenäoga. Vaevalt, et ta oskas seda mõni aeg tagasi ette kujutada, et saab teha koostööd Madonnaga. Aga palun väga, siin nad on. Madonna ja Martin Garrix ja Bizarre.
1: Love is the strangest thing.

kaaslaseks on Power It Radio ja praegu me nautisime eestimaist kvaliteeti, mis on päris hästi vastu võetud ka laias maailmas. See oli loomulikult Nööp ja koos Emily Robertsiga valminud lugu kandis pealkirja Kids. Kohe juba aga meie etrisse jõuab selle suve üks suurimaid tantsuite. Another koos 54 Ultraga ja nende Talk to You. Tasub oodata ka Milky ja Ellie Oaksi lugu, mis aastal 2026 taaskord uue elu endale leidis ja ütleme nii, et pumpab päris hästi. Just the way you are on see. Ja praegu jätkavad Cheat Codes, Altego ja Hanna Bolein ja see on Miss Me.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: sel nädalal A1000 Marketis Nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Beach Grind. Juba sel nädalavahetusel Pärnu rannaalal Afrojack, James Hype, Robin Schultz, Wilkinson, Tommy Cash, Nublu, Sadu ja paljud teised. Piletid müügil beachgrind.ee.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
6: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
7: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.

Powerhit Radio siinpool ja praegu me kuulasime viimaste aastakümnete Suurbritannia ühte edukaimat tantsumuusika ja popmuusika triot Clean Banditit ja siin oli nende koostöö Sara Larssoniga valminud Symphony. Kohe juba ka Google, Email, Angel ja Ultra Natee ja selle suve superhit Moving to the Sun. Tulekul on ka Calvin Harris ja Jesse Reyesi ühine Ocean ja siin on Gordo koos Renier Sommeveldiga.

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvijoad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Eesti üks edukaimaid tantsumuusika produtsente laias maailmaski väga soojalt vastu võetud Sin Cole on juba mõne hetke pärast Power Eetris oma looga Ain't Nobody. Tulekul ka aastate tagune super tantsuhit, mille järgi ikka oi-oi, kuidas inimesed tõstsid oma käsi ülesse poole. Put Your Hands Up for Detroit oli see lugu ja Fede Legrand oli esitajaks. Nüüd aga ilmast ja on meile lubatud nii eelolevaks ööks kui ka homseks päevaks nii pilvi, vihma, kohati võib isegi natukene ka äikest olla ja üsnagi arvestatava kiirusega tuul. Õnneks on lubatud ka sooja. Öösel kuni 15, homme päeval kuni 18 kraadi ja mida rohkem nädala lõpu poole läheb, seda rohkem ta hakkab taas temperatuur ülesse poole ronima.

nagu praegu kuulda võisime, siis viikingite maal Norras ei kasva ainult tublid jalgpallurid ja ka suured lõhekäntsakad, vaid ka tublid muusikategijad. Ja miks suurepärastest näidatest oli see? See oli Kygo ja koos ka Lidia Griffiniga tegi ta valmis loo Save My Love. Powerisaga mõne hetke pärast liigume natukene Norrast eemale, ehk siis lähme nii-öelda Saksa poole ja Robin Schulz on mul valmis pandud. Tegelikult teeme tiiruga siin samas kodumaal, sest et on põhjust oodata nii Sämmi kui ka Nublut. Praegu aga Svenssonite juurde ja Svenssonite üks kuulsaimaid tantsumuusika projekt on loomulikult Swedish House Mafia, mille üks liikmetest on nüüd meie eetris. See on Axwell ja tema uus lugu Whatever Turns You On.

hei , hei , hei , kallis sõber , ütlen sulle taaskord suure hea meelega mina , Erki Sarapuu . Kell on saanud vahepeal kaks päeval , on teisipäev , 7. juuli kuupäev ja sinna tulid seltskond , kes alles reedel rõõmustas kõiki oma fänne värske kraamiga . ehk siis tõepoolest andis ju Nublu välja sellise asja , nagu seda on siis Is It Estonia nimeline EP ja sealt EP-lt uusi lugusid kindlasti tasub ka Poweri eetris oodata . aga siin oli üks tema nii-öelda esimene katsetus selle teise seltskonnaga , ehk siis Steve City 44-ga ja nende ühine Guess A Lie , mis endiselt väga kuum lugu . Kate Ryan on aga mõne hetke pärast meie eetris juba ka klassikaks saanud Desenchante'ga , samuti on põhjust oodata Alexandra Stani ja ka Bruno Marsi fännid saavad rõõmustada . see siin on aga Olivia Rodrigo ja tema uus lugu Drop Dead .

0: väiksed majad saab Pintskast .
1: Suured majad saab ka Pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka Pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapsele ka selge , et pintska.ee .
3: juulis on džässpesulatel sünnipäev . hakka nüüd džässkliendikaardi omanikuks . saad autopesud Džässpesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Džässpesulad , üks korralik autopesu .
4: üks klikk ja olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. Ära maga maha . kaup24.ee .
5: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
6: Bigbank maksab oma klientidele .
7: sa kuulsid ?

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Lisaallahindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parki Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

Mars oli praegu Power Eetris looga I just might ja ma tuletan meelde , et juba alates kella neljast stardib meil järjekordne Sõidame saade , kus me siis täna koos Jüriga tahame sinu käest küsida ühte väga lihtsat küsimust . see küsimus kõlab nimelt selliselt , kas sina oma jalatseid parandad või viskad minema ja ostad kohe uue tasemele ? kuidas sa siis talitad , anna meile sellest teada ja juba alates kella neljast saates Sõidame saamegi seda eksistentsiaalset küsimust lahata

0: punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vaniilikoorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
6: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
7: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8,99. Lavatsa kohvijoad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13,99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Joel Corey värske lugu Devotion on see, mida tasub oodata nagu ka Bebe Rexhat ja Faithlessi New Religionits praegu ka ilmast ja pakub ta meile see ilmataat praktiliselt kõike, mida Eesti suvi on harjunud oma armusatele eestlastele pakkuma. Ehk siis on oodata nii pilvi, on oodata vihma, on oodata ka näiteks äikest kohati, on oodata ka üpris tugevat tuult ja on oodata ka tegelikult päris head sooja. Ehk siis öösel kuni 15, hommepäeval kuni 18 graadi ja järjest rohkem neid soojakraade hakkab taaskord tulema meil siin järgnevatel päevadel. Back to the track.

0: see on Power Trio ja praegu meie eetris artist, kes aastal 2024 tuli kapist välja ja tunnistas, et tema on mittebinaarne ning vahetab ka oma nime ning nüüdsest paluks ennast igapäevaselt kutsuda lihtsalt Fiiks. Küll aga lava nimeks jättis ta ikkagi alles Felix Jaen. Ja tema lugu Now's a good time to be koos Sara Barriosiga oli see, mis praegu tekitas meis küll kindlasti päris mõnusat sellist hea tuju. Ja hea tujuga jätkame kindlasti siin lähitulevikus ka. Sest et Another ja 54 Ultra ja nende ühine Talk to you on laul, mis küll ei tohiks kedagi külmaks jätta. Nägu ka Cartoon, kes on siis Eesti enim striimitud artist Spotify's ja varsti ka Medusa. Nüüd aga Grete Baia ja siin on tema nägemus sellest, milline on armastus. Tuleb välja, et on ta pime.
1: Tallinn.

ühine lugu Made Me Feel on nüüd meil kuulatud ja endiselt Poweri stuudios hea meelega tervitan sind mina, Erki Sarapuu. Muide, kell on saanud vahepeal 3 pärastlõunal ja kas sa teadsid, et täna on rahvusvaheline makaroni söömise päev, nii et kui sul on veel lõuna tegemata, siis kaalu seda varianti, et võiks teha väikse pasta. Ja kuivõrd täna on ka rahvusvaheline šokoladipäev, siis miks mitte proovida teha šokoladipastat. Ma ei kujuta ette, kuidas see maista võiks ja kas ta üldse nagu läheks kellegile peale, aga mine sa tea, võibolla ma eksin. Küll aga kindel on see, et juba mõne hetke pärast mängin ära sulle Huugeli, Ima ja Langeli ja Ultranate ühises superhiti, mis on tantsumuusika sõprade sõnul selle suve kõige vägevamaid hitte. Moving to the Sun on see, tulekul on ka klišeerik ja Max oma hitiga Jolly Roger ja ka Tame Impala koos Jenniga. Nüüd aga Medusa ja Henry Camomile ja nagu lubatud sai, siin on nende uus lugu Don't Wanna Go.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
4: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7.49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3.59 . Rimi , tark valik .
5: päike paistab , linnud laulavad , terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing . aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale . Slowdowni kotttoolid on mugavad , vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega , millest patt keelduda . Slowdown.ee
6: Beachgrind juba sel nädalavahetusel Pärnu rannaalal . Afrojack , James Hype , Robin Schulz , Wilkinson , Tommy Cash , Nublu , Sadu ja paljud teised . piletid müügil beachgrind.ee .
7: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .

Liis Lemsalu koos Lauri Saatpaluga olid need, kes praegu laulsid meil oma kaunist lugu Münt. Sa kuulad Power It Radio't ja ma tuletan meelde, et juba üsna peam saab alguse tänane saades Sõidame, kus me siis koos Jüriga hakkame lahkama igasuguseid põnevaid teemasid. No näiteks tahame teada seda, mida sina teed oma kingadega, hea sõber. Kas sa viid nad parandusse vajadusel või viskad minema ja ostad kohe uue tasemele? Anna meile sellest teada meie Facebookis Power It Radio. Muusika pole pealt tasu oodata Nublut ja Tiiv Sirit, samamoodi Just Egos, Jack Style ja Johnny'ga nende Turn the Lights Off ja nüüd Sonny Federa ja Libby Anka uus lugu. Baby,

0: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
1: Hea, aga odav. Prisma.
2: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: 15 aastat elamusi, Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon, 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Täna TV3 uudistes. Veel hiljuti Eesti üheks säravaimaks korvpallitalendiks peetud Kerg Riisa petukaasus Ameerika Ühendriikides võtab aina räpasemaid toone. Milline karistus võib oodata väidetavalt üle 2 miljoni dollari välja petnud Riisat? Samal teemal on ka päevaküsimus. Tahame teada, kas Eesti riik peaks aitama USA-s vangi sattunud Kerg Riisat. Saatke saatajale SMS ja võitke 101 € puhtalt kätte. Samuti uurime, kas lõpukorral olev maasikahooaeg tõi kasvatajatele pigem rõõmu või muresid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Rootsi tantsumuusika produtsent Alesso on peale mõningast loomingulist pausi tagasi ja vägagi võimsalt ja juba ühe korra on ta koostööd One Republiciga teinud ning käesoleval aastal siis teebki ta seda uuesti. In Your Eyes on nende ühine lugu ja kohe me seda ka kuulame. Praegu aga ilmast, mis lubab meile nii eelolevaks ööks kui ka homseks päevaks, noh, pilvi, vihma, äikest, tuult ja sooja. Öösel kuni 15 ja oma päeval kuni 18 kraadi.
10: The hits. Yeah, yeah. Turn it up.
11: Power Hit Radio.

Need olid Gordo koos Renier Sonneveldiga ja selle duo Loco Loco nimeline lugu, mis järjest popimaks siin Eestimaa tantsupidudel saab. Ja mitte tegelikult mitte ainult Eestimaal, vaid ka meie lähiriikides ja ka mujal maailmaski läheb selle lool päris hästi. Päris hästi läheb kindlasti ka kõigil meil, kallis kuulaja, alates kella neljas, sest et siis ju stardime me ühisele sõidule ja koos Jüri Pootsmaniga on mul hea meel siis täna seda saadet kaasa vedada ja ma juba ette ruttavalt võin sulle öelda, et meil on sulle toredeid üllatusi. Aga praegu jätkab Ann Marlen koos Kermo Mureliga ja see on nende tähtede eest.

0: hetkel on saanud 4 tere sulle, see tähendab vaid üht, et meie auto on nüüd aga hääled sisse võtnud ja Erki Sarapuu ning Jüri Pootsman siin kella 7.
1: Ründada prind, niimoodi me seda käima tõmbasime ja tervitame kõiki neid majasmokkasid, kes armastavad süüa pruuni magusat ja mõnikord mitte nii väga magusat.
0: Ja mõnikord mitte nii väga pruuni.
1: Jah, igal juhul, kes armastavad süüa mida?
0: Šokolaadi
1: loomulikult, mis te siis arvasite, kallid sõbrad?
0: Täna on šokolaadipäev.
1: Just, millised šokolaade siis on ka elu sulle nii-öelda sinu elu teel ette veeretanud? Võibolla millised on need kõige põnevamad šokolaadid?
0: Tead, mis või? Ma väga ei söö šokolaadi.
1: No võt.
0: Ma ei armasta magusat nii väga.
1: Järelikult sinu jaoks on täna täiesti mõtetu pointless päev.
0: Täiesti tavaline päev on ja ma muidugi austan neid inimesi, kes söövad šokolaadi. Ma tean, et see annab väga palju energiat ja kriitilistel hetkedel inimesed vajavad seda maiust.
1: Ma olen enam kui kindel, et väga paljud meie kuulajad söövad šokolaadi ka siis, kui on vaja natukene aju turgutada, sest et on ju tehtud selgeks, et šokolaadis või kakaos peituvad keemilised ühendid, mis siis tõepoolest soodustavad nii-öelda aju tegevust ja väga paljud inimesed kasutavad mingi eksamite käigus või eksamite
0: no ja see on ju lubatud eksamile on ju, jah.
1: Just ja
0: mul oli ka, aga ma ei tea, tulemus väga sellest ei sõltunud.
1: No vaata, ega seal ongi ju niimoodi teha, et noh, mul oli ka, et läksin eksamile, võtsin lausa mitu šokolaadi kaasa.
0: No, tutkid.
1: Šokolaad ei tööt ja oli vist halvaks läinud šokolaad.
0: Aga tead, vaata, sa ei tea mitte kunagi, mis oleks juhtunud, kui sa ei oleks seda šokolaadi söönud.
1: Ega tulemus oleks täpselt sama olnud.
0: Arvan, jah.
1: Ma kardan küll, jah.
0: Aga täna on neid põnevaid päevi veel, näiteks aga tõe rääkimise päev, ma lihtsalt ütlen siia vahele veel, jah.
1: Tõe rääkimise päev, ära sa räägi, mina küll ei näinud seda. Ma nägin seda, et täna on näiteks ka makaronide päev ja täna on ka maasika jäätise või siis nii-öelda nagu maasika sellise magustoidu päev. Aga tule šokolaadi juurde, siis alles hiljuti siin mõned aastat tagasi Londoni klubis Kenel hakkas levima väga-väga plahvatusliku kiirusega siis nii-öelda šokolaadi või kakaopulber. Ja sellega asendati siis kangeid meelemürke. Inimesed reaalselt tõmbasid endale ninna kakaopulbrit ja see korraks tekitas siis tõepoolest nendes nagu ka sellise eufoorilise momendi. Mida kõik ikka inimene välja ei mõtle selleks, et endale midagi, noh, mingit tunnet tekitada, on ja?
0: Ma jäin lihtsalt, oota millal, see oli 90-tel või?
1: Ei, see oli nüüd paar aastat tagasi.
0: Oli,
1: ja see oli mingisugune 2020, 1-2 või no, ütleme 2020.
0: Aha,
1: enne, okay. Enne koronat vist oli, ja see oli korraks nagu läks nagu trendiks.
0: Ja siis läksid kohe tagasi?
1: uudised puuduvad, ei, hea, selle kohta uudised puuduvad.
0: Vaata kõike, mida saab šokolaadi ja kakaoga teha. Ja.
1: Ikka.
0: Ja. Aga igatahes meie siin kelle 7 nii põnevaid teemasi kindlasti jagub veel ju. Vaatame ajas tagasi 25 aastat. Piilume ka Instagrami ja päeva küsimus ju ka täna üleval.
1: Ja šokolaadi kohta mul tuli praegu üks anekdoot meelde. Pärast räägin selle.
2: Jo, me oleme klišerike mäks. Jo, me oleme tõesti klišerike mäks. Ja sa sõidad poweriga.

0: ägedat Poweriga ilusat šokolaadipäeva sulle , Erki siin juba kibeleb , tahab suurt nalja teha , räägi nüüd see anekdoot ära , mida sa siin plaanisid .
1: Teeme siis nagu ikka ametliku hoiatuse ka , et tegemist on anekdoodiga , mis on sündinud rahva folkloorist tulenevalt ja
0: ei pruugi naljakas olla .
1: ei pruugi üldse naljakas olla , kindlasti kõik ei pruugigi naljast aru saada ja meie oleme kõigest sõnumitoojad . ühesõnaga , lugu selline , maaliinide bussijuht sõidab iga kord , iga hommik alustab oma ringi ja ühes kindlas peatuses tuleb peale vanatädikene , kes alati ulatab talle väikse kilekotiga pähkleid
0: ja... . ei , ma juba ütlen ei sellele .
1: selge .
0: no nii , okei , no räägi .
1: ma ei pruugi rääkida .
0: no
1: ühesõnaga ja siis ühel ilusal päeval siis bussijuht ütleb , et noh , aitäh , kallis tädi , et aga miks sa ise neid pähkleid ei söö , et vaata , mul lapsukene , lapselaps toob alati seda pähklitega šokolaadi , mulle see šokolaad meeldib , aga pähklid ei maitse .
0: lutsutab läbi nüüd jah .
1: sa ise ütlesid seda .
0: tead , ma kartsin natuke hullemat .
1: ei.
0: Läks nagu hästi .
1: See läks mööda praegu .
0: aplausi ka siin ette .
1: Muchas gracias.
0: aga ilusat šokolaadipäeva , seda me tõesti täna tähistame , aga andestamise päev on ka täna , nii et ma andestan kõikide või sinu ees . et ma ei naernud väga palju selle välja .
1: sa palud , ma andestan sulle seda , et sa ei naernud
0: ja ma palun vabandust , tähendab jah ? niipidi hoopis käib see . ma ei ole ikkagi väga seotud selle andestamisega , ma ei ole väga palju suutnud andestada oma elu jooksul vist asju .
1: võib-olla pole põhjust olnud .
0: võib-olla ei ole põhjust olnud jaa , aga meie siin varsti piilume ka ju Instagrammi , vaatame , kes sealt meile vastu vaatab muusikat nüüd , aga Damiano Davidi poolt , kes läks ju Måneskinist ära , et soolokarjäärile keskenduda . võttis ju Eurovisiooni ja nüüd ei olegi seda bändi vist minu teada üldse alles .
1: oi , see on nüüd küll kurb uudis , sest et mulle väga-väga meeldis selle bändi basskitarrist
0: naine jah mm-hmm. , tema on ju Taani Itaalia päritolu , Måneskin üldse tähendab taani keeles kuupaistet . jah , miks sa seda küsid mu käest ?

0: väiksed majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10-12. Juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid õigesti.

0: Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
8: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin.

0: 5:30 sina sõidad Poweriga. Scrollisime siin Instagrami muidugi Erki, kes praegu ei juhi seda autot.
1: Ei, ma olen kõrvalist.
0: Erki ja siin scrollis tuli, et Dolly Parton. Ja no me ju kõik teame, et siin abiellusid ju äsja Taylor Swift ja Travis Kelce, suured pulmad olid. Eks me saa sellest ka varsti rääkida, aga üks asi, mida siis nad ka tegid, üks nendest paljudest asjadest, oli see, et nad annetasid pulmade puhul erinevatele heategevusorganisatsioonidele. Kokku siis 26 miljonit dollarit lausa.
1: Holy moly.
0: Ja 2 miljonit dollarit siis sellest 26-st läks Dolly Partoni heategevusfondile, mis aitab siis lastel ja noortel jõuda oma unistuste täitumiseni, nii et sellised heategijad on.
1: Vot, vahivärki. Pulmaks siis 24, umbes 20-24 milli, 26 miljonit nii-öelda annetusi, 50 miljoniline pauk.
0: Eks ole.
1: Ole paha.
0: No sellest siin ikkagi sai kõvasti spekuleerida, sest et ei teatud ju mitte miskit. Kus see toimub, kes on külalised, ma ei tea,
1: no,
0: kas
1: jutu...
0: pannakse kinni see New Yorki kesklinn või mitte, aga nüüd me just teame, et pandi ikkagi kinni mõneks ajaks.
1: Ma tunnestan ausalt üles, ma ei ole nii suur Taylor Swiftist talkija, et ma oleks kohe praegu sulle vastanud, mis tänavad seal konkreetselt kinni pandi ja kui kauaks.
0: No jah, aga tead, aga sa ei pea teda stalkima, et ikkagi see info sinuni jõuaks. Kuule, me vaatame selle asja üle ja siis toome ikkagi info ka sinuni, aga tõesti... Need kaks superstaari nüüd abielus. Väidetavalt siis Madison Square Garden oli see koht, kus kogu see asi toimus. Adam Sandler pani neid paari, kujutad ette?
1: Kui tõsiselt võetav, see võis olla.
0: Ma ei tea, aga igatahes ma arvan, et maksis päris tõsiselt võetavalt.
1: Kindlasti.
0: Ja seal külaliste hulgas oli ka ikkagi pigem tuntuid nägusid.
1: No meid sinna ei kutsutud.
0: Kindlasti mitte.
1: Isegi kui oleks kutsutud, kas me oleksime läinud, see on ise asi.
0: See on ise asi.
1: Just.
0: Aga nüüd Shakira ja Burna Boy, Dai, muidugi tegemist ju selle Jalka MM-i hümniga.
1: Jaa.
0: Ja Jalka MM siin käib kuni peaaegu juuli lõpuni, eks saame sul ka muidugi... abiks olla, kui mingid mängud nägemata jäänud, sest Terki on suur fänn ja on poole ööni alati üleval, et neid ju näha.
1: No seda on ju näha mu punastest silmadest iga hommik, kui ma kontus.
0: Ja tore, et siis ütlesid seda.
1: Just.
0: See on Shakira ja Burna Boy.

0: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
9: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400+150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
12: Täna TV3 uudistes. Veel hiljuti Eesti üheks säravaimaks korvpallitalendiks peetud Kerg Riisa pettukaasus Ameerika Ühendriikides võtab aina räpasemaid toone. Milline karistus võib oodata väidetavalt üle 2 miljoni dollari välja petnud Kriisat? Samal teemal on ka päevaküsimus. Tahame teada, kas Eesti riik peaks aitama USA's vangi sattunud Kerg Riisat. Saatke saatajale SMS ja võitke 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kas lõpukorral olev maasikahooaeg tõi kasvatajatele pigem rõõmu või muresid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
13: Eelule pöö tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma. On ka äikeseoht ja sooja tuleb kuni 15 kraadi. Homne päev on aga samuti päris pilvine, sajab vihma, pärast lõunal on kohati ka äikeseohtu ja sooja lubatakse kuni 18 kraadi.
14: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: Yo, me oleme klišeerika mäks.
1: Yo, me oleme tõesti klišeerika mäks.
0: Ja sa sõidad poweriga.
1: Sa sõidad poweriga.
2: Päeva küsimus üleval meie Facebookis ja tahame teada, kas sa viid jalanõud kingsepa juurde siin parandusse või ostad pigem uued, mis teema sul selle kerki jäänud?
3: Mõned jalanõud on küll nii lemmikud, et neid ei raatsi viia ja lõpuks ongi niimoodi, et ma alles hiljuti avastasin ühtedel jalanõudel, et mul oli seest see varb all olev sisetald oli juba põhimõtteliselt nii kaugele ära kulutatud, et noh, seal nii-öelda maapinnali jõudmiseks piisas sellest, et lihtsalt näpuga vajutsid läbi. Aga on olemas ka sellised jalatseid, mida nagu ei kannatagi parandada. Ostad kaks korda panet jalga ja siis on kuitu piilud. Noh. Ja parandamine on kallim mõnikord isegi.
2: Ja vanasti ju sai ju alati viidud kingsepa juurde.
3: Ja.
2: Sul ju alati kuhugi märkmis kirjutatud, et kus ta asub, eks. Aga praegu mina ei tea. Ma vist ei kanna nii justuks jalatseid, et ma peaks viima kingsepa juurde, et ma vist ostan uued
3: ega rikkas ilma tuleb ka pisar on ju, aga noh, sul on ikka lihtsalt see pisar lihtsalt suurem ja on nagu rõõmust.
2: Arvad sa seda või?
3: Jah.
2: Mis arvad, et seal on nüüd mingi seos inimese rahakotiga? Ära kiusa mind palun.
3: Ei, aga tegelikult ega, noh, jah, tänapäeval on tõesti vist, noh, nii ja naa, sõltub jalatsitest ka.
2: Vaata mingit sellist kallist kinga, mida sa kannad võib-olla ainult, kui sa lähed kuhugi peole või pulma või lähed, ma ei tea, esinema kuhugi, ma võin öelda, siis on mingid kindlad jalatsid selle jaoks, mida sa hoiad paremini, sa ei lähe kuhugi, ma ei tea, seenele nendega, siis nemad kestavad küll kaua ja kui sul on eriti kuidagi kallisse, siis sa tõesti ei taha uut osta, sa viid kingsepa juurde, siis ta pakks sul seal mingi väikse nahatükki ära, mis on ära tulnud, eks.
3: Vot minu pisar, minu silma tuli ka mingi aeg tagasi pisar, mul olid ühed peokingad, ilusad pruunid ja puha ja kõik.
2: Peosussid öeldakse nende.
3: Peosussid, jah. Ja saad aru ja ühel peol siis juhtus mingisugune äpardus on, et mingisugune vedelik läks sinna peale ja täitsa peal, kõik. Plekid on peal ja mitte kuidagi välja ei tule.
2: Sul on valged nahast peosussid.
3: Ei, need olid sellised pruunid, need olid sellised ilusad, noh, natukene tumedam kui see asi siin, sellised kaunis pruun. Ja sul oligi niimoodi, et ühe kinga peale tuli siis nii-öelda see vedeliku kahjustus ja teise kinga peale ma siis juba ise riputasin pisaraid niimoodi sinna.
2: Okay.
3: Nutsin niimoodi, et oleks nagu enam-vähem, et inimesed mõtles, et järsku see ongi mingi disain.
2: Aga huvitav, kas see oli see punane vedelik huvitav, mis seal pokaalist
3: avasid? See oli vesi ja ma arvan, et ma tegelikult see tuli niimoodi, ma mõtlesin, et ma ei hakka seda rääkima, aga põhimõtteliselt, kui sa oled Mr. Beani näinud, et analoogne olukord oli. Ehk siis läksin vetsus, kõik tegin juba nii-öelda toimingud ära ja kui tahtsin käsi pesta, siis see surve, mis selles kraanis oli, et see põhimõtteliselt oli nagu sama, et ainuke vahe oli see, et mul läksid kingad on, mitte püksid nagu Mr. Beani filmis.
2: Ja, okei. No kahju, sa said lahti nendest või siia maani?
3: Ei, plekkis. Nad on, ma ei, plekkides pole lahti saanud, aga ma ei raatsi nendega kingadega midagi muud ka teha. Ja siis mõnikord mõtled, et ta paneks jalga, aga samas see plekk, aga samas jällegi nii mõnus. Ja,
2: sa pead
3: dilema.
2: Välja kandma selle enese kindlad sirge seljaga lihtsalt minema kuhugi siis üritusele ja ütleme, et see on Eesti disain, see on väga kallis värk, mida sa siin ohid.
3: Ei, no see ongi niimoodi, et esimene on siis nii-öelda Eesti disain, teine on juba ise tehtud järele.
2: Sul oli see viimane,
3: jah.
2: Kell on kohe viis igatahes, sõidad poweriga.

0: kell on saanud 5. Tere sulle. Reedel 3. juulil juhtus siin üks märkimisväärne sündmus. Ja New Yorkis toimus siis Travis Kelce ja Taylor Swifti pulm.
1: Mille kohta vist võib öelda, et võt, see oli sajandi pulm, mitte see, mis siin Eestis mõned nädalad tagasi peeti.
0: Miks ole? Ja kuigi see oli ka väga kallis pulm, siis see ei kündinud no,
1: vai isegi
0: sinna, kus
1: võibolla.
0: Need superstaarid siis New Yorkis käisid, külalised olid näiteks Steven Spielberg, Bradley Cooper, Jennifer Lopez, Jimmy Fallon, Joey Kravitz, nagu ma ütlesin, siis pulma juhatas sisse Adam Sandler, pulma riided disainis Christian Diori disainerid, Jonathan Anderson, siis muidugi kuule nüüd seda, menüü. Ma olen meeldiks nii sulle kui ka mulle.
1: Nii?
0: Klassikalised sellised New Yorki restoranide, ma ei tea, toidu teema oli seal free kartulid, sibula rõngad, kana, homar, focaccia leib, kohal oli ka Krispy Kreme'i mingi veok.
1: Krispy Kreme on siis need sõõrikud või?
0: Ja mis vist tuleb ka Eestisse.
1: No käivad jutud jah, et tulevad. Nii et varsti saame ka süüa neid asju, mida söövad ilusad ja rikkad.
0: Ilusad ja rikkad, eks ole. Ja 10-20 miljonit siis väidetavalt maksis see pulm.
1: Okei.
0: Okay. Ja kingitused.
1: Noh, Marek ja Silvia.
0: Eks ole. Ja. Kingitusi jagati ka. See oli muidugi kingituste vaba pulm, siis selles mõttes, et pulmapaar, abielupaar ei tahtnud ise kingitusi. Aga nemad tegid ikkagi väga palju siis kingitusi külalistele. Nimelt siis elevandi luu värvi tasku rätt, millele oli siis tikitud paari initsiatiilid.
1: Initsiaalid.
0: Initsiaalid, sorry. Siis õhtu jooksul sai ka loosipileteid, millega võis võita Cartieri kelli, designerkotte ja kuule seda 70. aasta Chevrolet numbrimärgiga Just Married.
1: Asa.
0: Väidetavalt oli see siis auto, millega nad esimesel kohtingul käisid.
1: Vau. Wow. Noh, mis teha?
0: Mis kostad? Ja kuule. Pidu toimus Madison Square Gardenis. Kokteilid algasid kell 4 õhtul 6. Korrusel. Ja vastuvõtt oli siis alates 6:30 kuni kella 2 öösel. Külalised sisenesid tunneli kaudu. New York on tunnelid täis, nagu me teame. Ja seal tunnelis olid siis niimoodi fotod lapsepõlvest kuni tänaseni ja siis jõudsid nad sala aeda, kus esinesid Paul McCartney ja Stevie Nicks.
1: Vau, wow. Tagasi hoidlik.
0: Mina ütleks ka.
1: Mina oleks küll sinna kutsunud veel kedagi.
0: Ühesõnaga väga lihtne üle trumbata.
1: Tehke järele.
0: Nüüd aga natuke muusikat, Sean Pauli ja Fatman Scooby poolt, siis ka Hugel tulemas Afrojack ka meie siin poole kuue paiku rändamajas tagasi aastasse 2001. Ära kuhugi kao. See.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22:30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik pluss hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
5: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka.

0: abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo Sihtasutus.
1: Beachgrind. Juba sel nädalavahetusel Pärnu rannaalal. Afrojack, James Hype, Robin Schulz, Wilkinson, Tommy Cash, Nublu, Sadu ja paljud teised. Piletid müügil. Beachgrind.ee.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: kell on 5:30 saanud, tere sulle, aeg liikuda ajas tagasi, paneme silmad kinni, hingame sisse välja ja nüüd on aasta 2001, 8. juuli.
1: Oo, sa panid silmad kinni ja hingasid sisse välja, mina hakkasin lihtsalt selge ees kõndima.
0: Igal ühel omad meetodid, jah.
1: Omad meetodid.
0: Igatahes sel ajal oli USA Billboard Hot 100 tabeli tipus Ushery. You remind me, Erki, sina mäletad seda nii kui nii juba. Eelsel päeva. No, eks ole. Ja kuidas selle lauluga tolle ajal oli, mängisid palju seda öösiti?
1: Kus juures ma võin sul öelda, et seda laulu ma väga palju ei mänginud, sest et ta nagu siin kandis ei läinud nii suureks hitiks nagu seal teisel pool suurt lompi, aga ega see ei tähenda loomulikult seda, et nüüd tegemist ei olnud hea lauluga, lihtsalt vaata nii palju kui on erinevaid riike, erinevaid paikasid, on ka erinevad muusikamaitsed, seega, et see, mis meeldib ameeriklasele, ei pruugi meeldida eestlasele ja vastu pidi.
0: Eks ole, ja kui me räägime filmindusest, siis kinodes domineerisid scary movie filmid.
1: Oo, need olid kõvad. Ja. Need olid nii ajuvabad, et sa lihtsalt vaatasid ja siis mõtlesid, et okei, brain dead.
0: Eks ole? Just. Ja. Uus osa minu teada nüüd varsti tuleb ka välja, see 6. või 7.
1: Võis olla, või oota, või jask on juba välja. Ei, vist ei ole veel väljas.
0: Jään vastus võlgu, aga see väidetavalt ikkagi on selline anti-woke film, et
1: no.
0: Nad ei saa väga muidugi, kui me teame seda filmi, ja sisuliselt
1: ei, no, mõni,
0: nad ei saa jälgida mingid reegleid, eks?
1: No täpselt, ega need, kõik need filmid ongi nagu olnud sellised, noh, põhimõtteliselt kõikide tolle hetke nagu asjade nii-öelda siis paroodiad ja pigem nagu siis oponeerivad asjad.
0: Just, ja Scary Movie 2 oli siis 8. juulil aastal 2001 kinodes number 1 film.
1: Mhm.
0: Ja 5. päeva kinodes olles teenisid juba mingi 6 milli dollarites siis tagasi, mm-hmm. mis tol hetkel oli ikkagi väga suur summa.
1: Ikka väga suur, jah.
0: Aga igatahes kiire kokkuvõtte tehtud minevikust rändame nüüd muidugi praegusesse aega, kuuled Powerit.

0: väiksed majad saab Pintskast .
1: Suured majad saab ka Pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab Pintskast .
1: klassikalise stiiliga või modernse joonega .
0: ikka Pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: Rimi mammutipäevade pakkumised . energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti . oliiviõli Borges 750 milliliitrit 7,49 ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16,99 . telli rimi.ee .
4: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40,000 tooted tuntud brändidelt .
5: Weekend.ee , Eesti parim valik .
6: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab , eined vaid 2,95 eurot . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
7: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
8: Prismas on garderoobikaupade allahindlus . valik meeste , naiste ja laste sise , välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt . kiirematele parem valik .
9: hea , aga odav . Prisma .
10: Jyski hinnavaring on täies hoos . säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblilt , tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , peeglitelt , maratsitelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
11: kindel kvaliteet ei ole juhus . see on Daikin . Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks . Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodu soojus algab siit .
12: üks klikk ja olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way bassein ainult 69,99 . ära maga maha . Kaup 24.ee .
13: sel nädalal A1000 Marketis . Borges Extra Light oliiviõli , 1 liiter , 8 eurot ja 99 senti . külmutatud magusad minipannkoogid , 500 grammi , 4 eurot ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
14: täna TV3 uudistes . veel hiljuti Eesti üheks säravaimaks korvpallitalendiks peetud Gerg Riisa petukaasus Ameerika Ühendriikides võtab aina räpasemaid toone . milline karistus võib oodata väidetavalt üle $2 miljoni välja petnud Riisat ? samal teemal on ka päevaküsimus . tahame teada , kas Eesti riik peaks aitama USA-s vangi sattunud Gerg Riisat . saatke saatajale SMS ja võitke 101 eurot puhtalt kätte . samuti uurime , kas lõpukorral olev maasikahooaeg tõi kasvatajatele pigem rõõmu või muresid . kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
15: eeluleb öö , tuleb pilves selgimist , aga mitmel pool sajab vihma . on ka äikeseoht ja sooja tuleb kuni 15 kraadi . homne päev on aga samuti päris pilvine , sajab vihma , pärastlõunal on kohati ka äikeseohtu ja sooja lubatakse kuni 18 kraadi .

0: Marsti Kuus , tere , sul üks tore rekord on nüüd jälle purustatud .
1: nii .
0: Praegu on suvine aeg , inimesed ise saavad ka ju katsetada , kas nemad on nii head selles , nagu need kaks britti , kes püstitasid maailmarekordi , pannes telgi püsti kiiremini , kui võib-olla siin Erki jõuab , ma ei tea , kohvi keeta , eks
1: nii.
0: Ole . ajaks siis minut ja neli sekundit .
1: Pole midagi nii väga kiiret vist .
0: no kuule , tegemist maailmarekordiga .
1: ongi nii või ?
0: no mõtlen , natukene üle minuti .
1: tänapäeva telgid ei ole nagu sellised , et sa võtad kotist välja , teed niimoodi ja siis ta kohe nii .
0: no jaa , seda küll jah , aga kes teab praegu , milline telk see on ,
1: jah ,
0: et see võib olla , neil on siin ise siin , ma loen , et aastatepikkune selline matkamise ja skaudi kogemus
1: mm-hmm.
0: et see on siin nagu refleks juba vaata , et une pealt suudad selle telgi kokku panna , mina muidugi pean küll mainima , et noh , ei ole esiteks telki väga puutunud siin aastaid , väga ei meeldi telgis magada mm. , veel vähem meeldib seda telki kokku panna , see oli alati jube peavalu .
1: minu meelest
0: vardad suurem... ja need mingisugused muud asjad seal
1: kokku pakkimine pärast on suurem peavalu .
0: aa , seda küll jah , mõtle , sa oled selle reisi ära teinud , sa tahad ruttu koju saada lihtsalt , eks ju , sul on kõik on niiske , sul on seal vett äkki sisse sadanud .
1: mingid parmud on sind ära söönud .
0: Jube .
1: Ja samas telgid on nii siuksest ebakeskkonnasõbralikust materjalist ka , vot , et ei saa sinna niisama jätta ka neid .
0: ja vedelema on ju ,
1: ja . võiks olla siuke telk , et kuule , äri tee .
0: sulab ära .
1: jah .
0: aga siis ta , siis kui vihma sajab , siis sulab ära ja siis ei olegi .
1: aga siis noh , Eestis võib-olla ta tõesti ei töötaks kõige paremini .
0: eks ole , jah .
1: aga rääkides rekorditest ja kiirest tegutsemisest , mul oli nädalavahetusel suur rõõm teha Koopile suvepäevi ja seal oli siis kiikingu võistlused . ja paku , mis sa arvad , kui kaua võib võtta aega tavalisel inimesel , kes ei ole professionaalne kiikuja , selleks , et saavutada siis üle võlli nagu niimoodi kiikumine ?
0: et mitu tiiru ta peab , või tähendab , et mitu
1: kui palju aega võtab , et see oli nagu aja peale ?
0: et ta saaks esimese tiiru teha .
1: jah , et ta saaks nii suure hoo , et ta saaks teha esimese tiiru
0: mm-hmm. . sa räägid praegu proffidest ?
1: ei , ma räägin praegu tavainimesest .
0: tavainimesest mm-hmm. , kui palju näiteks mul läheb aega ?
1: palju sul läheb aega ? mul läheb igaviks , sest et ma ei julge .
0: mina ka pigem ei julgeks , aga kui ma pean , ma ei tea üldse jah , ma ei ole , kiking on see ju vana rahvasport Eestis .
1: just , ja tuleb välja , et ta on väga-väga tehniline spordiala
0: mm-hmm. .
1: et seal ikka ei ole niisama , et lähed ja nüüd hakkad kiikuma , vaid seal ikka peab väga õigel hetkel täpselt õiget liigutust tegema .
0: no lapsena ma mäletan küll , et ma sain proovida seda , alati tahtsid ju noh , kõige suuremat hoogu saada mm-hmm. , eks ole , jah , aga no ma ei tea , mis te mingi 10 minutit äkki vehid seal või ?
1: ei . tavainimene no. , kes oli kõige tublim , tervitame võitjat , võistluse võitjat , saavutas selle üle võlli keeru 12,06 sekundiga .
0: aa , nii vähe või ?
1: jah , ja instruktor , kes oli koha peal , tema ütles , et tema on suutnud 9 sekundiga . 9 sekundiga .
0: seal keegi teine võib sulle hoogu
1: ei või. Sul lükatakse see esimene hoog nagu sisse ja siis hakkad kohe pumpama nii-öelda .
0: see on mingi mängukiik oli või ikka
1: see
0: päris ?
1: see oli ikka korralik kiikingukiik , noh . seal 9 sekundit .
0: kui kõrge ta on , kas sa oskad öelda ?
1: ta ikka oli seal ikka mingisugune 3-4-5 meetrit järsku .
0: issand jumal , sul on vaja selles mõttes ikkagi väga tehnilist oskust , et
1: väga tehniline oskus ja tead , mis teine asi oli ? see , kes oli nüüd see tavainimene , kes noh , nagu võistleja , kes 12,06 sekundiga selle asja saavutas , ta tuli sealt kiigelt maha , ta oli selle 12,06 sekundi jooksul tõenäoliselt teinud kõvasti rohkem trenni kui meiesugused sinuga mitu tundi jõusaalis . see oli täiesti uskumatu .
0: seal sa pead ju kasutama neid lihaseid , mida sa ilmselt igapäevaselt ei kasuta .
1: seal peab kõvasti kükitama ja õigel ajal püsti hüppama .
0: ja rääkides rekorditest , siis mis sa arvad , kui kaua Jüri Pootsmann püsis selle mängupulli peal , vaata , kui sa saad seal , mis see on see ?
1: Rodeo .
0: Rodeo peal . No, ma võitsin selle võistluse ja ma sain ka ühe väikse auhinna .
1: siis ma võin , no ma pakun 47 sekundit .
0: ei olnud üle minuti , oli minut 20
1: mm-hmm.
0: ja ütlen ausalt , et ei näe küll ette , et peaksin kauem seal vastu pidama , eks iga see pull on erinev ka , onju .
1: ja minu kogemus ütleb , tead mida või , et naisterahvad püsivad selle rodeo pulli seljas kauem vastu kui mehed . miks see niimoodi on , ei tea .

0: kuulad Powerit, kelle siin vahepeal saanud kuus. Tere sulle, kui oled käinud Facebookis ja vastanud tänasele päeva küsimusele. Aitäh!
1: Ja.
0: Kas sa viid jalanõud kingseppa juurde või pigem ostad uue, et oleme seda tahtnud sinult teada?
1: Ja tegelikult on meie kuulete seas nii taaskasutajad, ehk siis, kes ikkagi üritavad võimalikult lõpuni jalanõusid ära trööbata ja käia nendega, on ka selliseid, kes väga hoolikalt hoolitsevad oma jalanõude eest ja lausa aastaid. Ei pea neid ei parandusse viimega midagi, vaid nad näevad nagu tutikad välja. Ja on ka loomulikult selliseid, kes ütlevad, et see on lihtsalt üks kuluartikkel ja kui ikkagi paar kriima juba peal on, siis piu, läks.
0: Mitu aknast. Paari jalatseid sul muidu on kodus? Oskad öelda?
1: Ei oska.
0: Ei oska, jah. Pigem nii palju, et ei oska lugeda neid. Jah.
1: Ei. Mul on see, et mul mingid perioodid vaata käivad peal niimoodi, et on mingisugused jalatsid, mis on nagu lemmikud, mis sa nagu ainult nendega käid. Mm-hmm. Ja siis mingi hetk on uus lemmik tekib.
0: Mm-hmm. Aga sul selles mõttes, ma saan aru küll sellest murest, sest et tegelikult see on mure. Ühte ja sama paari tegelikult ei tahaks ju niimoodi järjest kasutada, eks? See ei ole väga hügieeniline. Aga no...
1: Kui sa ikka õhtud jalgu pesed, siis pole hullu midagi.
0: Ei, aga kui no, kuna, sul on pikad päevad ja tead küll, siis sa pead jalanõusid ka pesema.
1: Peab.
0: Selle eest hoolitsed. Jala, ma ei tea, see jalatsi deodorant on ju olemas.
1: On.
0: Ja, siis noh, võiks ju muidugi, ma ei tea, viia. Kas see ei ole mitte mingi jalanõude, mingit
1: on olemas.
0: Pesulat?
1: On olemas puhastused ja teevad on, väga, ja. Väga head tööd teevad.
0: Jah.
1: Sest et ise ei pruugi osata nii hästi üldse tehagi.
0: Kui viid oma jalatsid sinna, siis mõtle, siis kindlasti see eluiga ka ju pikeneb.
1: Ja igal juhul tasub jalatseid viia profide kätte, kui ise ei oska. Ja mitte teha nii, nagu mina ükskord tegin, et panin pesumasinasse. Uued, no mitte uued, aga no, üpriski nagu vähe kasutatud tossud. Panin pesumasina käima ja ei vaadanud, mis temperatuuriga ta mul tegi. Ja siis võtsin nii-öelda kolmes osas jalatsid pärast sealt välja.
0: Ja aga vähemalt jäi pesumasin alles.
1: Pesumasin ei alles ja teine, vaata, igas negatiivsest leia midagi positiivset, ma siis sain vaadata, et kuidas siis jalad siit toodetakse, millistest juppidest.
0: Okei, okay, nägid ära, mis sa sees on. Ja.
1: See oli nagu siuke aha keskuse külastus.
0: No, väga tore, vaata tõesti, vaata positiivselt pead tõesti mõtlema. Aitäh sulle, Erki, et meenutasid. Meie siin kella 7 rääkisime päeva küsimusest, see on üleval meil Facebookis, võid ka ju veel minna ja vastata.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: Kalev , miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
4: sel suvel on põhjust uni pooleli jätta , sest jalgpall on parem . koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
5: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .
6: juulis on džässpesulatel sünnipäev . hakka nüüd džässkliendikaardi omanikuks . saad autopesud džässpesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . džässpesulad , üks korralik autopesu .
7: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikplus.ee.
8: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sämm ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
9: päike paistab , linnud laulavad , terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana uksehing . aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale . Slowdowni kotttoolid on mugavad , vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega , millest patt keelduda . Slowdown.ee .
10: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Need olid Nublu ja Deep City 44 uus track väljas, Laite laul, ja ma saan aru, et neil mingi väike EP lausa, jah?
1: Reedel nad andsid selle välja, sisaldab ta siis nelja nii-öelda rada, millest kolm minu mäletamist mööda. Vist oli neli, ja kolm olid nagu laulud ja üks oli siis nagu selline nagu natukene lühem selline vahepala, ja peaks mainima, et kõik need rajad, mis selle EP peal on, on kõik väga-väga vinged.
0: Suvised.
1: Mm-hmm. Mulle väga meeldib näiteks ka see arbuusi suvi, mis siis Evelin Võigemastiga koos valmis sai, et seal on hästi giftid sõnad, hästi mõnus vibe laulul ja nii, et noh, tõesti toob naeratuse näole. Nagu ka Lainte laul loomulikult.
0: Kindlasti mängime neid laule siin Poweris nii palju kui saame.
1: Loomulikult, sest kõige paremat muusikat mängime meie.
0: Ja ma siin meenutasin ühte artiklit, kus ma nägin, kuidas siis tehti üksipulgi lahti ikkagi raha asjad, kui palju siis Eesti artistid teenivad Spotify, oma striimide pealt. Nublust just rääkisime, Nublul ju päris palju ikkagi striime sellel platformil, jälgijaid kuskil 200 000 igakuvist kuulajat, ja kõige mängitum lugu seal on siis Füroxana, kuskil 6 miljonit kuulemist.
1: No,
0: ja siin muidugi ei ole neid andmeid, et mis see puutu nii öelda seda streaming platformi, kõik diilid ja värgid särgid, et siin on ainult puhtud numbrid. Et,
1: ainult Spotify, jah.
0: Ainult Spotify, mis ma ei tea, leht seal näitas, et 0,003 kuni 0,005 USA dollarit siis tracki pealt.
1: Ühe kuulemise pealt.

0: ühe kuulamise pealt ja sa pead siis kuulama vist kuskil 30 sekundit sellest vähemalt, et see läks arvesse.
1: Vot seda jah, see on selline informatsioon, mis hetkel ei oska öelda jah, et kui mitu sekundit sa pead kuulama, aga igatahes jah, et kuulamiseks ta läheks arvesse, pead sa kuulama teatud ajal, kui seda
0: ja. Ja Nublu selline striimipõhine tulu siis selle info järgi jääb hinnanguliselt umbes 580 euro kanti kuus, no, teeb siis aastas.
1: Selle eest saab ju nii mõnegi praami pilet ju.
0: Aastas kuskil 7 tonni, ja siin on veel artiste muidugi ära märgitud. Kas sul on Tommy Cashil oli ka, vaata?
1: Tommy Cash ja Tommy Cash sai juba korralikuma summa sisse. Kas see oli ta tema aastane nii-öelda käive oli kuskil 87,500 dollarit?
0: Ja no tegemist ka muidugi natukene rahvusvahelisem artistiga, eks ole? Ja siin no, Espresso Macchiato näiteks siin praegu kõige kuulatum lugu, tal 124 miljonit kuulemist ja Eurovisioon ikkagi ma arvan natukene tõesti selles kontekstis väga hästi töötab.
1: Aga kes on kõige rohkem teenivad Spotify andmete põhjal Eesti artist?
0: No ma arvan, et Cartoon.
1: Just, õigesti arvad, nemad teenivad aastas, nende kuu sisse tulek oli umbes 16,500 eurot. Väga hästi läheb ka Sin Koulil, temal on seal 4000 pluss juurde. Väga hästi läheb ka, eriti läheb Jüri Pootsmanil hästi. Temal on nii palju seda sisse tulekud, et ta on lasnud lausa ära salastada selle.
0: Ja mul on nii, kõige suuremad summad üldse.
1: Aga mis sinu lauludest kõige enam striimitud on?
0: Ei, no tegelikult ongi see vaata, et seal Spotify's näitab I Remember You, mis on kartuuniga siis niimoodi koos eks ju loodud. Et
1: kelle taskusse nüüd rohkem pappi läks, kas nende taskusse või sinu taskusse?
0: No kindlasti see kaalukaus on natuke nende poole. Neil on autorlust natuke rohkem kirjas ja seal ju need asjad loevad ka, eks ole. Aga siin on ka näiteks ära märgitud Anne Veski, kellel siis kõige kuulatum lugu Roosi ja kuninganna, 700 000 kuulamist.
1: Wow.
0: Ja striimid siis sinna kanti ja tulu jääb kuskile 93 euro kanti kuus. No muidugi need numbrid siin on ainult striimid ja eks no, need nooremad artistid, rahvusvahelisemad saavad rohkem striime. Anne Veski saab oma summad kätte kuskilt mujalt.
1: Just, kontsertit, täpselt.
0: Eks ole, jaa. Ah, rahast muidugi...
1: Ei ole viisakas rääkida.
0: Jah, natuke tead, ütlesid väga õigesti, aga kuna siin see Nublu laulis, siis mul tuli see artikkel meelde ja tegelikult vahepeal on okei ka sinna rahakotti piiluda. Tegelikult ega need andmed ei pruugi üldse sellised olla.
1: Jah, mina iga kord ma väga hea meelega piilun oma rahakotti, sest et see on kindel pilt, kindel vaatepilt, iga kord sealt vastu vaatab tühjus.
0: On, siis sa ei saagi seda muru niidukit osta endale.
1: Ei saagi,
0: tahtsid, eile rahvalt nõu ikkagi.
1: Jah.
0: Mida, millist robotit osta.
1: Väga, väga head nõu anti meile, nii et aitäh kallid kuulajad. Et eks ma nüüd pean hakkama uut nõu küsima, et kust saab...
0: Kust saab raha või?
1: Jah, kuidas tekib tolm, kohu kaob raha, kust saaks?
0: Sa pead hakkama tegema lühifilme, muusikat,
1: jah.
0: Spotify streamid, mis siin teame, eks ole.
1: No, võimalus
0: jah.

0: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi, erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
3: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õige!

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Lisaallahindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Täna TV3 uudistes. Veel hiljuti Eesti üheks säravaimaks korvpallitalendiks peetud Kerg Riisa pettukaasus Ameerika Ühendriikides võtab aina räpasemaid toone. Milline karistus võib oodata väidetavalt üle 2 miljoni dollari välja petnud Kriisat? Samal teemal on ka päevaküsimus. Tahame teada, kas Eesti riik peaks aitama USA's vangi sattunud Kerg Riisat. Saatke saatajale SMS ja võitke 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kas lõpukorral olev maasikahooaeg tõi kasvatajatele pigem rõõmu või muresid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Eelolev öö tuleb pilvest selgimistega, mitmel pool sajab vihma. On ka äikeseoht ja sooja tuleb kuni 15 kraadi. Homne päev on aga samuti päris pilvine, sajab vihma, pärast lõunal on kohati ka äikeseohtu ja... Sooja lubatakse kuni 18 graadi.
6: Let's go! All the hits!
7: Yeah, yeah!
6: Turn it up!
7: Power Hit Radio.

0: kell kohe 7, mis tähendab seda, et meie Erkiga tänaseks lõpetame. Mm-hmm. Ilusat teisipäeva õhtut mina ja vasta muidugi päeva küsimusele, mis juba tegelikult olemas Facebookis. Homme võtame sellega ette.
1: Oli see vast sõit?
0: Oli see vast sõit.
1: Mõnus oli. Aitäh, et koos käi meiega kaasas olid.
0: Ja kui sulle mingid küsimusi tahad lihtsalt võibolla meiega midagi jagada, kirjuta WhatsAppi 5454533. Meil on ka ju Instagram olemas, Power Trade Estonia. Mm-hmm. Ja ka TikTok. Ja oleme esindatud igal pool.
1: Meie Instagram on põhimõtteliselt sama hea kui X. Sa võid sinna kirjutada kas või 3:30 öösel.
0: Eks nagu see no, vaat, Twitter või?
1: Mõned ei. Eks nagu, noh, ekspartner.
0: EKS.
1: EKS, jah. Vaata, mõnikord inimesed ütlevad, et näed, et ma jälle kirjutasin öösel 3:30 oma eksile mingisugust kirju.
0: Ja siis homme kahetsed.
1: Aga ei, meie puhul ei pea kahetsema. Me küll ei vasta kohe, me ei pruugi vastata, aga me oleme sinu jaoks olemas.
0: Me oleme olemas, jaa. Oleme jaoks ka. Kuule meid ja jää Poweri lainele nüüd siin, aga Axwell ja Bon, whatever turns you on. Ja näeme juba läbi raadio 3 homme kell 4. Tšau!

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Tansaanias. 22:30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-s.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
4: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Beach Grind. Juba sel nädalavahetusel Pärnu rannaalal Afrojack, James Hype, Robin Schulz, Wilkinson, Tommy Cash, Nublu, Sadu ja paljud teised. Piletid müügil beachgrind.ee.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Eelolev öö tuleb pilves selgimist, aga mitmel pool sajab vihma. On ka äikesoht ja sooja tuleb kuni 15 kraadi. Homne päev on aga samuti päris pilvine, sajab vihma, pärast lõunal on kohati ka äikesohtu ja sooja lubatakse kuni 18 kraadi.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: on .
1: Korvjalt 2 punkti juurde , Eesti on tulnud 2 punkti peale .
2: ohoo , vutiaeg , vutiaeg .
3: suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem . koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
4: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
5: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet .
6: sel nädalal A1000 Marketis . karastusjook Coca-Cola , erinevad maitsed , 0,85 liitrit , 99 senti . väike Tom , vaniljikoorejäätis pähklitäidisega , 70 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , teeme päeva magusaks .
7: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki , AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
8: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
9: Let's go ! All the hits .
10: Yeah, yeah !
11: Turn it up .
12: Power Hit Radio .

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: klassikalise stiiliga või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee . lapselegi selge , et pintska.ee .
2: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias . 22:30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne . täna õhtul TV3-s .
3: 15 aastat elamusi , Võsu rannafestival . Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sämm ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
4: juulis on džässpesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For Me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz Pesulad , üks korralik autopesu .
5: eeloleval ööl tuleb pilves selgimist , aga mitmel pool sajab vihma . on ka äikeseoht ja sooja tuleb kuni 15 kraadi . homne päev on aga samuti päris pilvine , sajab vihma , pärastlõunal on kohati ka äikeseohtu ja sooja lubatakse kuni 18 kraadi .

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Jou!
4: Hei, hei!
3: Meie oleme Viis Miinus.
4: Täpselt nii!
3: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
5: Live videot Power Hit Raadio.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale ? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st . Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodusoojus algab siit .
4: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
5: eeloleva öö tuleb pilvest selgimist , aga mitmel pool sajab vihma . on ka äikeseoht ja sooja tuleb kuni 15 kraadi . homne päev on aga samuti päris pilvine , sajab vihma , pärastlõunal on kohati ka äikeseohtu ja sooja lubatakse kuni 18 kraadi .
6: The music's coming through.
7: Back to the hits on Power Hit Radio.
8: Turn it up loud.
9: Turn it up.
10: New music on Power Hit Radio.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
4: Kalev , miks sul kell 2 öösel äratuskell heliseb ?
5: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
6: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivotbet .
7: Suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
8: eeluleb öö , tuleb pilves selgimistega , mitmel pool sajab vihma . on ka äikeseoht ja sooja tuleb kuni 15 kraadi . homne päev on aga samuti päris pilvine , sajab vihma , pärastlõunal on kohati ka äikeseohtu ja sooja lubatakse kuni 18 kraadi .
9: Let's go ! All the hits .
10: Yeah, yeah .
11: Turn it up .
12: Power Hit Radio .

jalistu. Sa oled parimus, praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Korvjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits Radio.

0: natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

0: püksiletitera noka all. Natuke nii, natukena.
1: Laulu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

0: vähe.
1: Et kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu ees.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Kama kaks, kui meil viima kalle langeb.